اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے, یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے, اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے.

جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔

تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔

اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔

تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔

یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟

انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔

وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔

غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں, تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی.

اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر، کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں.

جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، معبود بنا لیا تھا.
2: یعنی ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت کی ابتدا تو انہوں نے اس خیال سے کی تھی کہ یہ خدا کے مقبول بندے ہیں، ان کے وسیلے سے خدا کے ہاں ہماری رسائی ہوگی، مگر بڑھتے بڑھتے انہوں نے خود انہی ہستیوں کو معبود بنا لیا، انہی کو مدد کے لیے پکارنے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے، اور انہی کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہ صاحب تصرف ہیں، ہماری فریاد رسی و مشکل کشائی یہی کریں گے. اس گمراہی سے ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیج کر طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کی بندگی پر اڑے رہے اور اصرار کیے چلے گئے کہ ہم اللہ کے بجائے انہی کا دامن تھامے رہیں گے. اب بتاؤ ان مشرق قوموں پر جب ان کی گمراہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو ان کے وہ فریاد رس اور مشکل کشا معبود کہاں مر رہے تھے؟ کیوں نہ اس برے وقت میں وہ ان کی دستگیری کو آئے.
0: وَإِذْ

0: اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے تاکہ قرآن سنیں۔
1: اس آیت کی تفسیر میں جو روایات حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن حبیش، مجاہد، اکرمہ اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے بطن نخلا میں پیش آیا تھا، اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا، وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ یہ مقام جہاں یہ واقعہ پیش آیا یا تو الزیمہ تھا یا السیل الکبیر، کیونکہ یہ دونوں مقام وادی نخلا میں واقع ہیں، دونوں جگہ پانی اور سرسبزی موجود ہے، اور طائف سے آنے والوں کو اگر اس وادی میں پڑاؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ انہی دونوں میں سے کسی جگہ ٹھہر سکتے ہیں۔

0: إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف.
2: اس سے معلوم ہوا یہ جن پہلے سے حضرت موسیٰ اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے تھے. قرآن سننے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے.

0: اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔
1: معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی روح در روح ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس بارے میں جو روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں ان کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں کم از کم 6 وفد آئے تھے۔ ان میں سے ایک وفد کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رات بھر غائب رہے، ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو۔ صبح سویرے ہم نے آپ کو حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے گروہ کو قرآن سنایا۔ مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ حضور نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں۔ ابن جریر، بیہقی، دلائل النبوہ، ابو نعیم اصفہانی، دلائل النبوہ۔ ایک اور موقع پر بھی رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ معظمہ میں حجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اس کے سالہ سال بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جاٹوں کے گروہ کو دیکھ کر کہا کہ حجون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ ان لوگوں سے بہت مشابہ تھا۔ ابن جریر:
2: ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز

0: اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو کوئی،
1: ہو سکتا ہے کہ یہ فقرہ بھی جنوں ہی کے قول کا حصہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے قول پر اللہ تعالی کی طرف سے اضافہ ہو، فہوائے کلام سے دوسری بات زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے۔
2: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی

جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے.

0: پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو،
1: یعنی جس طرح تمہارے پیشرو انبیاء اپنی قوم کی بے رخی، مخالفت، مزاحمت اور طرح طرح کی ایزا رسانیوں کا مقابلہ سالہ سال تک مسلسل صبر اور انتھک جدوجہد کے ساتھ کرتے رہے، اسی طرح تم بھی کرو، اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ یا تو یہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے۔
0: محمد نام، آیت نمبر 2 کے فقرے وآمنوا بما نزل علی محمد سے ماخوذ ہے، مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک اور مشہور نام قتال بھی ہے، جو آیت 20 کے فقرے وذکر فی حل قتال سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی جنگ عملاً شروع نہ تھی، اس کے مفصل دلائل آگے حاشیہ 8 میں ملیں گے۔ تاریخی پس منظر، جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دار الامان میں جمع ہو گئے تھے مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ ہی سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو کر جاہلیت کے آگے سپر ڈال دیں، یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عظمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے۔ اس نے پہلے سورہ حج آیت 39 میں ان کو جنگ کی اجازت دی اور پھر سورہ بقرہ آیت 190 میں اس کا حکم دے دیا، مگر اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ان حالات میں جنگ کے معنی کیا ہیں۔ مدینے میں اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر جمعیت تھی جو پورے 1000 مردان جنگی بھی فراہم کرنے کے قابل نہ تھی، اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑی ہو جائے، پھر لڑائی کے لیے جس سر و سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ایک ایسی بستی مشکل ہی سے فراہم کر سکتی تھی جس کے اندر سینکڑوں بے خانما مہاجر ابھی پوری طرح سے بسے بھی نہ تھے، اور چاروں طرف سے اہل عرب نے معاشی مقاتعہ کر کے اس کی کمر توڑ رکھی تھی۔ موضوع اور مضمون، یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل فرمائی گئی۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے۔ اس میں ترتیب وار حسب ذیل مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ ایک گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اب اللہ تعالی کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام سعی و عمل کو اس نے رائے گاں کر دیا اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں، ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی ہے، اور انہیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ راہ حق میں ان کی کوششیں رائے گاہ نہ جائیں گی، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ ان کا اچھے سے اچھا پھل پائیں گے۔ پھر کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہیں، ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا انجام دیکھیں گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی۔ اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرتا ہے، جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے تھے، اور وہ اپنی عافیت کی فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں۔ ان کو صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہاں تو بنیادی سوال جس پر تمام مدعیان ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے یہ ہے کہ آدمی حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ، اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کفر اور کفار کے ساتھ، وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے یا اس حق کو جس پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، کجا اس کے کہ اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ خدا کے ہاں کسی اجر کی مستحق ہو۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کے سر و سامان کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں، جس سے ان کی جرأتیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائیں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی غالب رہیں گے اور یہ پہاڑ ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی، مگر سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کی اہمیت و نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنے مالی وسائل بھی پوری امکانی حد تک کھپا دیں۔ اس لیے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے خطرے میں ڈال لے گا۔ اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اسے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کی جگہ لے آئے گا۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
0: جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا۔ کفر کیا
1: یعنی اس تعلیم و ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔
0: اللہ کے راستے سے روکا،
1: اصل میں صدو عن سبیل اللہ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں۔ صد عربی زبان میں لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے پر آنے سے باز رہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر آنے سے روکا۔ دوسروں کو خدا کی راہ سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے۔ تیسری صورت یہ کہ وہ مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہر کافر اس معنی میں خدا کی راہ سے روکنے والا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پر پرورش کرتا ہے اور پھر اس کی آئندہ نسل کے لیے دین آبائی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کافر معاشرہ خدا کے راستے میں ایک سنگ گراں ہے، کیونکہ وہ اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنے اجتماعی نظام اور رسم و رواج سے، اور اپنے تعصبات سے دین حق کے پھیلنے میں شدید رکاوٹیں ڈالتا ہے۔
0: رائیگاں کر دیا،
1: اصل الفاظ ہیں اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، ضائع کر دیا۔ یہ الفاظ بڑے وسیع مفہوم کے حامل ہیں۔ ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق سلب کر لی کہ ان کی کوششیں اور محنتیں صحیح راستے میں صرف ہوں۔ اب وہ جو کچھ بھی کریں گے غلط مقاصد کے لیے غلط طریقوں ہی سے کریں گے، اور ان کی تمام سعی و جہد ہدایت کی بجائے دلالت ہی کی راہ میں صرف ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کام اپنے نزدیک وہ خیر کے کام سمجھ کر کرتے رہے ہیں، مثلا خانہ کعبہ کی نگہبانی، حاجیوں کی خدمت، مہمانوں کی ضیافت، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور ایسے ہی دوسرے کام جنہیں عرب میں مذہبی خدمات اور مکارم اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ضائع کر دیا۔ ان کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہ ملے گا، کیونکہ جب وہ اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت کا طریقہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پر آنے سے روکتے ہیں، تو ان کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ راہ حق کو روکنے اور اپنے کافرانہ مذہب کو عرب میں زندہ رکھنے کے لیے جو کوششیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو رائیگاں کر دیا۔ ان کی ساری تدبیریں اب محض ایک تیر بے ہدف ہیں، ان تدبیروں سے وہ اپنے مقصد کو ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: جیمز اینڈ جیولز، وائی سینگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری۔ اے بیڈوین at the dinner table of Al-Hajjaj.
5: A Bedouin attended a banquet that was held by Al-Hajjaj. When the sweets were served, Al-Hajjaj let the Bedouin eat a bite and then announced, "Whoever eats this, I will cut his throat." Everyone who was present refrained from eating. The Bedouin, however, alternated between looking at the sweets and between looking at Al-Hajjaj. This continued for a while until he finally said, "O leader of the believers, I kindly ask you to do well by my children." And then he quickly attacked the sweets.
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
8: Assalamualaikum, my name is Aviv and you are listening to Inspire FM 105.1 FM.
9: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
10: Universal Clutches on Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
11: The messenger of God, peace be upon him, said, "God has said, I love nothing more than that my servant should draw near to me by performing duties I have enjoined upon him. Then when my servant desires to be near to me, so much that he does voluntary good deeds as well, I love him so much so that I become his ears, with which he hears, his eyes, with which he sees, his hands, with which he works, and his feet with which he walks. Were he to ask of me something, I would surely give it to him. And were he to seek refuge with me, I would surely give him refuge.
12: Narrated by Abu Huraira in the collections of Bukhari.
13: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
14: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
15: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
16: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM
17: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
18: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
19: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
18: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
19: بسم اللہ الرحمن الرحیم
18: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
1: فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چند آدمیوں کو مستثنا کر کے تمام اہل مکہ کو بطور احسان معاف کر دیا اور جنہیں مستثنا کیا تھا ان میں سے بھی تین چار کے سوا کوئی قتل نہ کیا گیا۔ سارا عرب اس بات کو جانتا تھا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ اس کے مقابلے میں فتح پا کر جس عالی حوصلگی کے ساتھ حضور نے ان لوگوں کو معاف فرمایا، اس سے اہل عرب کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ ان کا سابقہ کسی جبار سے نہیں بلکہ ایک نہایت رحیم و شفیق اور فیاض رہنما سے ہے۔ اسی بنا پر فتح مکہ کے بعد

0: 6,000 قیدی رہا کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوضہ لینا چاہا انہیں حکومت کی طرف سے معاوضہ دے دیا گیا۔ بخاری، ابو داؤد، مسند احمد، طبقات ابن سعد۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقسیم ہو چکنے کے بعد حکومت قیدیوں کو خود رہا کر دینے کی مجاز نہیں رہتی، بلکہ یہ کام ان لوگوں کی رضامندی سے یا ان کو معاوضہ دے کر کیا جا سکتا ہے جن کی ملکیت میں قیدی دیے جا چکے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی بطور احسان قیدیوں کو رہا کرنے کی نظیریں مسلسل ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اشعث بن قیس کندی کو رہا کیا، حضرت عمر نے حرمزان کو، اور مناظر اور میسان کے قیدیوں کو آزادی عطا کی۔ کتاب الاموال لابی عبید۔ 9. مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے، جبکہ فی قیدی 1,000 سے 4,000 تک کی رقمیں لے کر ان کو رہا کیا گیا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الاموال۔ صحابہ کرام کے دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور فقہاء اسلام نے بالعموم اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم روپیہ لے کر دشمن کے ایک آدمی کو چھوڑ دیں تاکہ وہ پھر ہمارے خلاف تلوار اٹھائے۔ لیکن چونکہ قرآن میں فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پر عمل بھی کیا ہے، اس لیے ایسا کرنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ امام محمد السیر الکبیر میں کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ 10. کوئی خدمت لے کر چھوڑنے کی مثال بھی جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے۔ قریش کے قیدیوں میں سے جو لوگ مالی فدیہ دینے کے قابل نہ تھے، ان کی رہائی کے لیے حضور نے یہ شرط عائد کر دی کہ وہ انصار کے 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ مسند احمد، طبقات ابن سعد، کتاب الاموال۔ 11. قیدیوں کے تبادلے کی متعدد مثالیں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجا اور اس میں چند قیدی گرفتار ہوئے۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت عورت بھی تھی جو حضرت سلمہ بن اقوا کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسرار اس کو حضرت سلمہ سے مانگ لیا اور پھر اسے مکہ بھیج کر اس کے بدلے کئی مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ مسلم، ابو داؤد، تحاوی، کتاب الاموال لابی عبید، طبقات ابن سعد۔ حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ ثقیف نے مسلمانوں کے 2 آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس کے کچھ مدت بعد ثقیف کے حلیف قبیلے بنی قیل کا ایک آدمی مسلمانوں کے پاس گرفتار ہو گیا۔ حضور نے اس کو طائف بھیج کر اس کے بدلے ان دونوں مسلمانوں کو رہا کرا لیا۔ مسلم، ترمذی، مسند احمد۔ فقہا میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد تبادلہ اسیران کو جائز رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے کہ تبادلہ نہیں کرنا چاہیے، مگر دوسرا قول ان کا بھی یہی ہے کہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جائے اسے تبادلے میں کفار کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کے معاملے میں ایک ایسا وسیع ضابطہ بنایا ہے جس کے اندر ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات میں اس مسئلے سے عہدہ برا ہونے کی گنجائش ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی اس آیت کا بس یہ مختصر سا مطلب لے لیتے ہیں کہ جنگ میں قید ہونے والوں کو یا تو بطور احسان چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جنگی قیدیوں کا معاملہ کتنے مختلف پہلو رکھتا ہے اور مختلف زمانوں میں وہ کتنے مسائل پیدا کرتا رہا ہے اور آئندہ کر سکتا ہے۔
1: ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے،
0: یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر محض باطل پرستوں کی سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تمہارا محتاج نہ تھا۔ یہ کام تو اس کا ایک زلزلہ یا ایک طوفان چشم زدن میں کر سکتا تھا، مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہوں وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے مقابلے میں مجاہدہ کریں، تاکہ جس کے اندر جو کچھ اوصاف ہیں وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور ہر ایک اپنے کردار کے لحاظ سے جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہو وہ اس کو دیا جائے۔
1: اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا،
0: مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی کے مارے جانے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان سے گیا اور اس کی ذات کی حد تک اس کا کیا کرایا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ اگر کوئی

0: شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے نافع ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں اور ان کی قربانیوں سے یہاں متمتع ہوں، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود شہید ہونے والوں کے لیے بھی یہ زیاں کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے۔
1: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ،
2: وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔
0: یہ ہے وہ نفع جو راہ خدا میں جان دینے والوں کو حاصل ہوگا۔ اس کے تین مراتب بیان فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، دوسرے یہ کہ ان کا حال درست کر دے گا، تیسرے یہ کہ ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ پہلے ہی ان کو واقف کرا چکا ہے۔ رہنمائی کرنے سے مراد ظاہر ہے کہ اس مقام پر جنت کی طرف رہنمائی کرنا ہے، حالت درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو خلتوں سے آراستہ کر کے وہاں لے جائے گا اور ہر اس آلائش کو دور کر دے گا جو دنیا کی زندگی میں ان کو لگ گئی تھی۔ اور تیسرے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پہلے ہی ان کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اس جنت میں جب وہ پہنچیں گے تو بالکل اپنی جانی پہچانی چیز میں داخل ہوں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کے دینے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہی ان کو دی گئی ہے، اس میں یکسر منہ فرق نہیں ہے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔
1: اللہ کی مدد کرنے کا ایک سیدھا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا جائے، لیکن اس کا ایک غامض مفہوم بھی ہے جس کی ہم اس سے پہلے تشریح کر چکے ہیں۔
2: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

0: ما لهم،
1: رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔
2: اصل الفاظ ہیں وَتَعْسَلْ لَهُمْ، تاس ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کو کہتے ہیں،
1: جسے اللہ نے نازل کیا ہے،
2: یعنی انہوں نے اپنی پرانی جاہلیت کے اوہام و تخیلات اور رسم و رواج اور اخلاقی بگاڑ کو ترجیح دی اور اس تعلیم کو پسند نہ کیا جو اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نازل کی تھی۔
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: لهم
1: کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں، کافروں کے لیے مقدر ہیں۔
2: اس فقرے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جس تباہی سے وہ کافر دوچار ہوئے ویسی تباہی اب ان کافروں کے لیے مقدر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہو گئی ہے، بلکہ یہی تباہی ان کے لیے آخرت میں بھی مقدر ہے۔
1: کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔
2: جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اسے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے اور تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ حضور کا یہ جواب اسی آیت سے ماخوذ تھا۔

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں،
2: یعنی جس طرح جانور کھاتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، کس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس رزق کے ساتھ میرے اوپر رازق کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی بس کھائے جا رہے ہیں، چرنے چگنے سے آگے کسی چیز کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے.

0: أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
1: اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا.
2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے کا بڑا رنج تھا. جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا، اے مکہ، تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے. اگر مشرکوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا. اسی پر ارشاد ہوا ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، حالانکہ درحقیقت یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے. آیت کا انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ ضرور ہجرت سے متصل ہی نازل ہوئی ہوگی.

0: بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟
1: یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیرووں کو جب خدا کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنی ضلالتوں کو ہدایت اور اپنی بد کرداریوں کو خوبی سمجھ رہے ہیں، جو کسی دلیل کے بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنا پر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ اب تو نہ اس دنیا میں ان دونوں گروہوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ہو سکتا ہے۔

0: اے ہم
1: پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ نتھرے ہوئے پانی کی
2: اصل الفاظ ہیں مائن غیر آسن، آسن اس پانی کو کہتے ہیں جس کا مزہ اور رنگ بدلا ہوا ہو یا جس میں کسی طرح کی بو پیدا ہو گئی ہو۔ دنیا میں دریاؤں اور نہروں کے پانی عموماً گدلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ریت مٹی اور بسا اوقات طرح طرح کی نباتات کے مل جانے سے ان کا رنگ اور مزہ بدل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بو بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے جنت کے دریاؤں اور نہروں کے پانی کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ غیر آسن ہوگا، یعنی وہ خالص صاف ستھرا پانی ہوگا، کسی قسم کی آمیزش اس میں نہ ہوگی،
1: ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔
2: حدیث مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دودھ چشموں کی شکل میں زمین سے نکالے گا اور نہروں کی شکل میں اسے بہا دے گا، ایسا نہ ہوگا کہ جانوروں کے تھنوں سے اس کو نچوڑا جائے اور پھر جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے۔ اس قدرتی دودھ کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، یعنی اس کے اندر وہ ذرا سی بسان بھی نہ ہوگی جو جانور کے تھن سے نکلے ہوئے ہر دودھ میں ہوتی ہے۔
1: لذیذ ہوگی،
2: حدیث مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اس شراب کو انسانوں نے اپنے قدموں سے روند کر نہ نچوڑا ہوگا، یعنی وہ دنیا کی شرابوں کی طرح پھلوں کو سڑا کر اور قدموں سے روند کر کشید کی ہوئی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی چشموں کی شکل میں پیدا کرے گا اور نہروں کی شکل میں بہا دے گا۔ پھر اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، یعنی دنیا کی شرابوں کی طرح وہ تلخ اور بدبودار نہ ہوگی جسے کوئی بڑے سے بڑا شراب کا رسیا بھی کچھ نہ کچھ منہ بنائے بغیر نہیں پی سکتا۔ سورہ صافات میں اس کی مزید تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے نہ جسم کو کوئی ضرر ہوگا نہ عقل خراب ہوگی، آیت 47۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے نہ دوران سرلاحق ہوگا نہ آدمی بہکے گا، آیت 19۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شراب نشہ آور نہ ہوگی بلکہ محض لذت و سرور بخشنے والی ہوگی۔
1: صاف شفاف شہد کی
2: حدیث مرفوع میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا شہد نہ ہوگا، یعنی وہ بھی چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہے گا، اسی لیے اس کے اندر موم اور چھتے کے ٹکڑے اور مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں ملی ہوئی نہ ہوں گی بلکہ وہ خالص شہد ہوگا۔
1: رب کی طرف سے بخشش،
2: جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذکر کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کوتاہیاں ان سے ہوئی تھیں ان کا ذکر تک جنت میں کبھی ان کے سامنے نہ آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا تاکہ جنت میں وہ شرمندہ نہ ہوں۔

0: آبَاءَهُمْ
1: ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟
2: یہ ان کفار و منافقین اور منکرین اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کے ارشادات یا قرآن مجید کی آیات سنتے تھے، مگر چونکہ ان کا دل ان مضامین سے دور تھا جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے، اس لیے سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہ سنتے تھے اور باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی آپ کیا فرما رہے تھے۔
1: خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں،
2: یہ تھا وہ اصل سبب جس کی وجہ سے ان کے دل کے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے بہرے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی خواہشات کے بندے تھے اور حضور جو تعلیمات پیش فرما رہے تھے وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھیں، اس لیے اگر وہ کبھی آپ کے مجلس میں آ کر بتکلف آپ کی طرف کان لگاتے بھی تھے تو ان کے پلے کچھ نہ پڑتا تھا۔
0: والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم،
1: رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔
2: یعنی وہی باتیں جن کو سن کر کفار و منافقین پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کیا فرما رہے تھے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے مزید ہدایت کی موجب ہوتی ہیں، اور جس مجلس سے وہ بدنصیب اپنا وقت ضائع کر کے اٹھتے ہیں اسی مجلس سے یہ خوش نصیب لوگ علم و عرفان کا ایک نیا خزانہ حاصل کر کے پلٹتے ہیں۔
1: تقوی عطا فرماتا ہے،
2: یعنی جس تقوی کی اہلیت وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق انہیں عطا فرما دیتا ہے۔

0: ہوں۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ اچانک ان پر آ جائے،
1: یعنی جہاں تک حق واضح کرنے کا تعلق ہے، وہ تو دلائل سے، قرآن کے معجزانہ بیان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے انقلاب سے انتہائی روشن طریقے پر واضح کیا جا چکا ہے۔ اب کیا ایمان لانے کے لیے یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہو؟
0: علامات تو آ چکی ہیں۔
1: قیامت کی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی آمد کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ ان میں سے ایک اہم علامت خدا کے آخری نبی کا آ جانا ہے، جس کے بعد پھر قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں حضرت انس، حضرت سہل بن سعد ساعدی، حضرت بریدہ کی روایات منقول ہیں کہ حضور نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کھڑی کر کے فرمایا، بوئس تو انا و سا تو کہاتین، یعنی میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی مبعوث ہونے والا نہیں ہے، میرے بعد اب بس قیامت ہی آنے والی ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، دی بک کلب شو۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder, make wudu early, and answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
5: On 105.1 FM. Inspire FM.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
11: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
12: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. from the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza. Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
13: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت 21 سے تفسیر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کا حال پڑھا، متقین، کفار اور منافقین. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام. اور خطاب عام ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. This is purpose of life. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو. کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. تین لفظ یاد رکھیں گے آج، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی. مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب ہو. اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے. اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو. تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا. والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے. یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے، وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے جہاں انسان بنتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے کچھ؟ نہیں، خود ہم ہی کو ہے۔ کیوں جھکو، کیوں عبادت کرو؟ لعلکم، تاکہ تم، یہ ہے نتیجہ، تتکون، تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا، تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے۔ دیکھیں، اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا۔ مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو، سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، سب سے اچھی لگتی ہے نا۔ مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنا بنایا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے۔ روٹی جب شروع شروع بنانے لگتے نا، جل جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں، کیونکہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا۔ ایک خاص خوشی ہوتی، چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ کیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی۔ کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں۔ مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا، اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا۔ جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی، کسی اور کو نہیں۔ مثلا اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا، اپنا اور پرایا فرق ہے نا، ہے یا نہیں فرق؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو، لیکن پیدا کرتی۔ اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی؟ بھلائی چاہتی۔ اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے، اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، آگ سے بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے، وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کام کہتی ہے، اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے۔ اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں، وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو، جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ماں کی جو سختی ہے، ماں کی جو ڈانٹ ہے، یا ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ جو بھی ہمیں حکم دے گا، خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے، یا اس میں روشنی ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے۔ اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تو یہاں تقوی کے دونوں معنی کریں گے آپ، ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو، ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے، کیا بن جاؤ گے؟ متقی۔ جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے، وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، یہ شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچئے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں۔ اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے، یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ اور عبادت لازم و ملزوم ہے، عبادت کرو گے تقویٰ ہوگا، تقویٰ آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو، یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے، ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا، ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے اس میں سب کام کر رہے ہو، اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اسپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط یعنی تہیں بنائیں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے، ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں، اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی۔ اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، کیا؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رزقن، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا، تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا، سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی۔ ایاک نعبدو، کیوں ایاک نعبدو؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے, اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر, جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق. ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں. اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا, اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا, وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے, وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے. تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر. دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے. جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو, آرام ملتا ہے, بستر نرم ہوتا ہے اور بستر باعث سکون ہوتا ہے, یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں سکون بھی پاتے ہیں. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے, یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا, جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے, سکون اور خوشی. کیونکہ فرش بھی بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے. پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے, سکون ملتا ہے, پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے, سکون, رزق پا کر سکون. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں, باعث سکون, باعث راحت, باعث خوشی. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں, شکر ادا کریں, تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں. تو پہلے کہا عبادت کرو, پھر کہا فلا تجلوا للہ اندادا, شرک نہ کرو. تب آپ دیکھیے شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی, تقوی, کفر, منافقت اور عبادت, توحید اور شرک. یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کس چیز سے انکار, عبادت سے انکار. اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, کیا کرتے ہیں, اقرار یا انکار. اسی رب کا کھاتے ہیں, اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں, اسی رب کی بات نہیں مانتے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ساری ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے, بے وفائی ہے. سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے, نفس کا بندہ بن جاتا ہے. لکھ لیجئے جملہ, جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. نفس اور شیطان, یہ ہمارا نفس ہوتا ہے, ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں, خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں, ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, سو واٹ, اگر ہے تو ہے, احسان بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے, ہربوا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان. لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے, اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے, تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے. پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے, پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں, تھکتے ہیں تھکاتے ہیں, لیکن کہیں چین نہیں پاتے. اب دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے, کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے, انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے, تقویٰ ملتا ہے نا. اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے, تقوی. اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت. اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے. جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان، سکون، خوشی نہیں، پریشانی، غم، دکھ، گھبراہٹ، ڈپریشن. تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کا غلام بننے میں. دنیا مطلوب، مقصود، محبوب نہیں ہونی چاہیے، صرف رب ہی مطلوب، مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
4: انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.

0: کمیونٹی کی آواز ہے، بس ایک ہی آواز ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
2: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what he went through in Ta'if after losing his wife Khadija radiallahu anha, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chooses ihsan. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحْدِكُمْ فَسِيلًا, you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground. And the hour has come. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, even in that moment, plant that plant. Finish your task, do your job, and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity. And never become bitter, never become pessimistic, never become hopeless, and never lose your character because of what's being shown to you.
4: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
5: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honor of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
6: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: السلام علیکم، آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہی عبادت کا مطلب ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی۔ وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مِمَّا، اس چیز کی طرف سے، نَزَّلْنَا، جو نازل کی ہم نے۔ کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید۔ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر۔ اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا، تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا، ورنہ سورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی، تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر، یہی عبادت ہے۔ تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے، اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔

0: जिस्म के अंदर फैट भी है, बाल भी है, फिर क्या हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या होती है, कैल्शियम, चूना, और चूने से हरारत निकलती। कभी आपने चूना रॉ शक्ल में देखा हो, आप उस पर पानी डालें तो क्या होता है, उसके अंदर से जैसे आग निकल रही होती है, इतनी हरारत निकलती है, बाज़ वक़्त कई हज़ार सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। फिर इसी तरह इंसानी जिस्म में फास्फोरस होती है, फास्फोरस वो मादा होता है जो दिया सलाई के ऊपर लगा देते, वो माचिस नहीं होती, उसके ऊपर जो छोटा सा होता है, आप कभी उसको जलाएं तो क्या होता है, इतना सा लगा होता है, थोड़ा सा, वो एकदम भड़क उठता है। तो कुरान की मुखालफत का अंजाम क्या है, आग, फत्तकुन्नार, आग से बचो। कैसी है वो आग, जिसमें इंसान फ्यूल का काम करेंगे, इंसानों से आग भड़केगी, यानी इंसानों को जब आग में फेंका जाएगा तो आग कम नहीं होगी, आग और ज्यादा हो जाएगी। फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, अजाब बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। और हिजारा जो है ये गंधक के पत्थरों के लिए कहा जाता है, सल्फर, और सल्फर भी जब जले तो, कभी सल्फर वाला पानी देखा है आपने चश्मे से निकलता, कितना शदीद गर्म पानी होता है, हाथ नहीं डाला जा सकता। तो वो पत्थर जो खूब भड़केंगे और ऊपर से इंसान भी भड़केंगे, आप सोचें थोड़ी देर के लिए अगर आग पे हाथ नहीं रख सकते तो उसके अंदर जलना तो क्या, और जल के जिस्म से शोले अगर निकल रहे हो, क्या आलम होगा। और इद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की जा चुकी काफिरों के लिए जो तौहीद और रिसालत का इनकार करते हो। तो ये जो आयात हैं ये दरअसल एक तरफ अल्लाह सुबहान तआला की वहदानियत के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक देते हैं कि सिर्फ अल्लाह को इलाह मानो, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे या नहीं, इसके लिए गवाही उस दौर में भी कुरान था और आज भी क्या है, कुरान। और ये याद रखिए कि ईमान और कुफर के बीच में आज मेयार कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन सिर्फ अल्लाह को मानने वाले मुसलमान नहीं कहला सकते जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने, कलमे के दूसरे हिस्से को ना माने, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही फ़र्क हैं ईमान लाने और ना लाने के बीच में। तो आप पर ईमान बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए दलील क्या दी गई कि अल्लाह कौन है जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारा रिस्क उतारा, आसमान ज़मीन बनाया, वो है अल्लाह तुम्हारा माबूद। अब दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की दलील क्या है, कुरान। सूरत यासीन के शुरू में आता है यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की आप रसूलों में से हैं। और कसम गवाही के लिए होती है, कुरान गवाह है, हिकमत वाला कुरान, कि आप दरअसल भेजे हुए हैं, अल्लाह ने आपको भेजा। क्योंकि कुरान जैसी कोई किताब 1400 साल से कोई और ला ही नहीं सका, कोई ऐसी चीज लिख ही नहीं सका। और किस दौर में उतरी आप सोचिए जरा, ना वो प्रेस का दौर था, ना वो लिखने वालों का, और अरब के मक्का के शहर में तो पढ़े लिखे लोग वैसे ही ना होने के बराबर थे, उनको पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, आज भी नहीं है ज्यादा जी। तो उस दौर में भी उनके यहाँ और बहुत सी खूबियाँ थी लेकिन पढ़े लिखे लोग कम थे। ऐसे में एक किताब उतारी गई जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया, उसे किस पे लिखा गया, खजूर की छाल पे, पत्तों पे, हड्डियों पे, चमड़े पे, टुकड़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों के टुकड़ों के ऊपर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो एक जिल्द में अभी नहीं महफूज हुआ था, बिखरी हुई थी मुख्तलिफ चीज़ों में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जमा किया था और फिर सारा एक जगह पर लिखवाया, और फिर हज़रत उस्मान के दौर में उसकी ऑफिशियल कापीज़ बनी और मुख्तलिफ इलाकों में गई थी, और फिर आज हमारे पास तो रंगा रंग शक्लों में छपा हुआ मौजूद है, और इसमें 1400 साल से कोई चेंज नहीं आया, एक लफ्ज भी ना इसका निकला है और ना ही इसमें कोई दाखिल हुआ है। ये कुरान गवाह है। اوریجنل سورس کہ جس پر یہ آیا، جس نے یہ پیش کیا وہ سچا رسول ہے، کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہوں اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو. تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے. وبشر، اور خوشخبری دے دو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے؟ جس میں نمبر ایک نیت اچھی ہو اور نمبر دو سنت کے مطابق ہو. اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے. کیا چاہیے؟ اخلاص اور علم عمل صالح کے لیے، کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے. آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے نا آپ کو. جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہو. تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے. جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو؟ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو. روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے. حج کرنا ہے آپ کو، کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو. تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم. علم کس کا؟ سنت کا. اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب عمل درست ہوتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے. جنات باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں. آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا. اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں. باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے نا، فرق یا نہیں؟ تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟ آج دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے. تجری من تحتہا الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں. اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا، دودھ اور شراب بھی ہوگی. یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں. دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے، نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی. اکثر تو ایسے ہی باغ ہوتے ہیں نا. لیکن وہاں کے باغ، اس میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، باغ بھی ہیں نہریں بھی ہیں. شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی خمر کا لفظ آتا ہے، شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے. وہ انہار من خمر، اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ڈرنک ہے. کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات، پھلوں میں سے، رزقن، اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے. یعنی ان باغوں میں پھل ہوں گے، وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو. قالو، تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی. وہ اتو بھی متشابہ، کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل، رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ، وہ ایسا لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا. ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں. اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرے، اندر سے بھی باہر سے بھی، کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی. وہم فیہا خالدون، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے. يَبْغُونَ عَنْهَا حِبَلًا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیو اب موت نہیں آنے کی، اور اے جنتیو اب موت نہیں آنے کی. جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے، یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے شوق. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس. اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے. یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں. دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے. یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو سٹرگل کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا. جس جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو. انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. اب دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے، اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے، اگلا سٹیپ. اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے. کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہ بنائے، پرپز آف لائف نہ بنائے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو ان آیات میں دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف، اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے. اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ، کانسٹنٹ سٹرگل، محنت. جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے. بار بار جنت، باغ باغ باغ کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجئے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر. ہم سب سے محنت مطلوب ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Ibn Abbas, in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. Said Allah's messenger, used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's messenger used to move his. Said moved his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran. Which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, And when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you. 75.19 means, then it is for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's messenger used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it.

0: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
3: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
2: We can also offer guaranteed rental income.
3: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
5: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Aisha bint Talha.
6: Hassan ibn Ali ibn Hussein said to his wife, Aisha bint Talha, your affair is in your hand. Meaning, if you want a divorce, then I shall grant it. She said, for 20 years it has been in your hand, and you have done well to preserve it. I will not let it be wasted in my hand for even a single hour, and so I have returned the matter to you. He was so impressed by her words that he decided to keep her as his wife and not divorce her.
7: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive.
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
14: Insano ke baare mein 100% nahi jaan sakta. To aap agar acche aadmi hai na, یا درمیانے سے انسان ہیں آپ، نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، درمیانے سے آدمی ہیں، اور آپ ایک سوچتے ہیں کہ ایک آدمی یہ نارمل چیز ہے، اس سے نیچے کوئی انسان نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے نیچے یہ انسان نہیں جا سکتا ہوگا، یا یہ لیڈی اس سے نیچے نہیں جائیں گی ورنہ وہ نیچ ہو جائے گا، کیونکہ آپ وہ چیز نہیں سوچ سکتے، تو اس لیے آپ وہ لوگوں کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ بائی دی وے وہ لوگ جب آپ ان سے ڈیل کریں گے، تو اگر وہ ان سے بہت نیچے ہیں، بہت لوئسٹ مینٹل کیلیبر کے ہیں، یا بہت گھٹیا نیچر کے انسان ہیں، یا وہ بہت مینیپولیٹو ہیں، تو یہ اگر آپ کی نیچر میں مینیپولیٹو نہیں ہے تو آپ یہ نہیں فگر آؤٹ کر سکتے، وہ جب آپ کے ساتھ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ انسان جو ہے نا، اس کو ایک بات یاد رکھنی ہے، رب نے جب بھی آپ کو کوئی ایبلٹی دیتا ہے تو اس کو اپنے بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے، تو انسان کو کبھی بھی کسی سے بد گمان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سوچنا کسی کو دیکھتے ہی کہ یہ میرے ساتھ برا کرے گا، یہ نہیں کرنا کسی انسان نے بھی، یہ الاؤڈ نہیں ہے قانون میں۔ دوسری طرف خوش گمان ہونا، اتنا خوش گمان ہونا کہ یہ آدمی میری زندگی بدل کے رکھ دے گا، یہ بے وقوفی بھی نہیں کرنی ہوتی۔ تو گمان آپ نے بیسیکلی کوشش یہ کرنا ہے کہ گمان آپ رکھیں ریئلسٹک، ٹھیک، ان دونوں کے بیچ میں رکھیں، اور جب آپ بیچ میں گمان رکھیں گے، نہ بہت زیادہ مطلب ایگزیجریٹ کریں کہ برا آدمی ہے، نہ یہ کہیں کہ بہت اچھا ہے، بیچ میں جب آپ رکھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں یا جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے سلولی اینڈ گریجولی کہ وہ گھٹیا ہیں یا اچھے ہیں۔ تو آپ جیسے جیسے وہ اچھے ہوتے جائیں گے، آپ ان کے ساتھ ویسے ویسے ڈیل کرتے جائیں گے، جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف گھٹیا ہوتے جائیں گے، آپ ویسے ویسے ان کے ساتھ سختی کرتے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، جو میں اپلائی کرتا ہوں پچھلے کوئی 4-5 سال سے جو میں نے ڈیوائز کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی پرابلمز نہیں ہوتے، نہ کسی کو اس طرح آدمی نیچ سوچتا ہے، نہ کسی سے آپ کا کوئی نقصان اس طرح آپ سوچتے ہیں، نہ آپ کسی سے فائدہ چاہتے ہیں، آپ صرف انسانوں سے انسانوں کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں بھلائی کے طور پہ۔ اس کے بعد جب بھلائی ہوتی ہے تو اٹ ٹریولز بوتھ ویز، دونوں کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے چیز کو سامنے رکھنے کا، انسانوں سے ڈیل کرنے کا۔ آئی ہوپ اس سے آسانی ہوئی سمجھنے میں۔
15: بالکل آزاد، یعنی آپ بیلنس سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ خود ہی سورٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔
14: آپ چینی جب ڈالتے ہیں نا کسی چیز میں، آپ کو نہیں پتا یہ چینی کس قسم ہے، نمک کبھی کبھی بڑے تیز بھی ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کھول کے ہاتھ بے وقوفوں کی طرح نمک ڈال دینا، یا بالکل بھی نہ ڈالنا، اچھا خاصا کھانے کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے کھانا، تو آپ نے تھوڑا سا نمک پہلے ڈالیں، اس کے بعد اس کو چکھیں، پھر اس کے بعد کھانا وانا جب آپ آدھے میں پہنچتے آگے تو تھوڑا سا اور ڈال کے چیک کر لیں اگر کم لگ رہا ہے آپ کو۔ تو ایسی کوئی بھی ٹیکنیکل چیز جو کہ سب کا سب بدل سکتی ہے، اس کو دیکھ کر سوچ کر ساتھ ساتھ آپ ڈالیں گے، تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کھانا کبھی بھی بہت برا نہیں کر پائیں گے، تو زندگی بھی آپ کبھی بھی بہت بری نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے انسان کو رب نے بیلنس میں رکھنے کا، اور کفایت شہاری سے لے کے میانہ روی کے بارے میں، یہ درمیانہ راستہ اس لیے رب نے بتایا ہے کہ اس میں آپ کی چھوٹ بہت ہوتی ہے ایک، اور دوسرا آپ کا نقصان بیلنس میں رہے گا، اور دوسرا آپ کا جو فائدہ ہے وہ بھی بیلنس میں رہے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، جب انٹیگریٹی ٹیسٹڈ ہو جائیں گی چیزیں، تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ اور بہتر ڈیل کر لیں، یا بڑی ڈیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ چھوٹی ڈیل میں، یہ میرا پکا اصول ہے، جو بندہ $200-400 میں بےمان ہے، اس کے ساتھ $4,000-$10,000 یا $1,000,000-$2,00,000 کا سودا کرنے والا بندہ بے وقوف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نقصان ہوگا، کیونکہ نیچر نہیں بدلتی ہے۔ جس کو پیسے سے پیار ہوتا ہے اور جو پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، شیئر نہیں کرنا چاہتا، اس بندے کے ساتھ آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ مارے جائیں گے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، پھر گلا شکوہ رونا رونا نہ کھیلا کریں۔ اور عظمت کا مینار اگر آپ نے بننا ہے تو پھر اور بات ہے، جو کہ بہت تکلیف میں رہتا ہے انسان، اگر عظمت کا مینار ہے تو ٹھیک ہے، مینار مینار کے طور پہ سیمنٹ سے، پتھر سے، اینٹ سے بنا ہوا ہونا چاہیے، جو کہ کسی کی یادگار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ انسان میں، فرشتوں میں، انسان میں اور جنوں میں، اور انسان میں اور مینار میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کو انسان کا بچہ بن کے انسانوں کی طرح رہنا چاہیے۔ انسان جس کو سردی لگتی ہے، جس کو گرمی لگتی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے، جو کبھی کمزور ہو جاتا ہے، جو کبھی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی خوش رہتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو اگر انسان انسان ہے تو وہ بیلنس میں رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا، آہستہ آہستہ کر کے اپنے پہ کام کر کے، اس سے رزلٹ بہتر ہوتے جائیں گے۔ کتنا اچھا کلپ ریکارڈ کرایا آپ نے، جو داڑھی والے بابے نے غلط دن ریکارڈ کیا اور یہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا. لیکن جو لوگ ریڈیو سنتے ہیں وہ سنتے ضرور رہیں گے اور سن پائیں گے
15: انشاءاللہ تعالی. آزاد اللہ آزاد اللہ, جب دو لوگوں کے درمیان آپ کے خیال
14: سارے اچھے پوائنٹس آپ نے آج ہی پوچھنے ہیں.
15: کیا چیز؟
14: سارے اچھے پوائنٹس آپ نے آج ہی پوچھنے ہیں جو میں ریکارڈ نہیں کرا پا رہا.
15: کوئی بات نہیں آزاد اللہ, پھر پوچھ لیں گے.
14: یہ آپ نہیں پوچھیں گے پھر, مجھے پتا ہے نا, کیونکہ فوراً فوراً نہیں پوچھتی ہیں آپ, اور جب آپ پوچھتی ہیں تو پیکٹ اسی وقت آتا ہے. تو جب پیکٹ آتا ہے گرم گرم پیکٹ, گرم گرم ڈبل روٹی کھائی ہے آپ نے کبھی؟ اگر اس کے ویٹ کی جو اصل اسمیل ہے نا, اس کو آپ ہائبرڈائز نہ کریں, اس کو آپ بلیچ نہ کریں, اس کے ساتھ انسانی کمینہ پن نہ کریں اگر آپ, تو وہ کوئی بھی کمینہ پن آپ نہ کریں فوڈ کے ساتھ, تو جو اصل تندور کی روٹی ہے نا, جس کے ساتھ وہ جو جس کا آپ فائبر بھی نہ نکالیں, ٹھیک ہے, اور جس میں ہلکا سا خمیر بھی ہو, ٹھیک, جس کو ساورڈو آج کل آپ کہتے ہیں, ہلکا سا خانجی. دیکھیں انسان کتنا بدبخت, جب خانجی بچپن میں خمیری روٹی کھاتے تھے ہم کہتے تھے کھٹی ہے, خوشبو آ رہی ہے, نہیں کھانا ہم کو. آج ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے مہنگی مہنگی ساورڈوز کھا رہے ہیں. وہی چیز آپ واپس چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں خانجی کی, اسی لیے میں ہسٹری کی, اسی لیے میں رب کی چیزیں وقت سے پہلے جا کر فگر آؤٹ کر کے اپنی لائف میں انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کہ وزڈم ایکچولی انہی چیزوں میں سے ہے اور انہی چیزوں کی طرف واپس. وہی ہلدی واپس آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, وہی زیرہ, وہی سونف, وہی چیزیں جو بچپن میں کالی زیرے جس سے ہم بھاگتے تھے, وہی ہینگ, نہ لگے ہینگ اور نہ پھٹکڑی, اور رنگ بھی چوکھا ہے. وہی پھٹکڑی علم کے بہت زبردست طور پہ یوز ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا پھٹکڑی علم جو ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم اینٹی پرسپیرنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, اسکن کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں, اور نیچرل ہے, عرب یوز کرتے ہیں اس کو.
15: زیادہ بہت لوگ حج جب جاتے ہیں حج میں بہت یوز کرتے ہیں, یا وہاں پہ کیونکہ وہ خوشبو نہیں لگاتے تو یہ پھٹکڑی یوز کرتے ہیں.
14: بہت امپورٹنٹ ہے, وہ کرنا چاہیے.
15: اساتذہ آپ کے خیال سے دو لوگوں کے درمیان محبت بیلنسڈ ہوتی ہے یا نہیں, ہمیشہ ایک بندہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے؟
14: ہمیشہ ایک بندہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے. انسان جو ہوتا ہے, اس کے بہت ساری اگزامپلز ہیں, میں اگر آپ کو ایکسپلین کرنے لگوں گا گھنٹے میں بتاؤں گا. کبھی بھی ریسیپروکیشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹرانسفر آف انرجی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اگر پوری زندگی کو میں اپنے سامنے رکھ کے دیکھوں, اور لوگوں کے جتنے ہزاروں لوگوں سے میں ملا ہوں, اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا کم, لیکن ریسیپروکیشن چل رہی ہوتی ہے, ٹرانسفر آف انرجی ہو رہا ہوتا ہے. اس کو روکیں اگر آپ نا, اگر دینے والا کسی کو مل جائے نا, کوئی گیور مل جائے, تو اگلا بندہ اگر ٹیکر بھی ہے تو وہ ٹرانسفر آف انرجی اگر صحیح رکھے گا تو ساری زندگی بھی ٹیک کرتا رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انسانوں کو نا بہت لیوریج دینا ہوتا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے چیزوں کے لیے, کہ انسان انسان ہوتے ہیں, وہ کسی پری جینیٹک ڈسپوزیشن سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ایک بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی بنتی ہے, ان کی امبیشنس کو دیکھ کے, ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے. اب وہ شادیاں جب آپس میں کرتے ہیں, پارٹنرز ہیں اگر آپس میں, اب وہ انہوں نے محبت کی شادی کی ہے, ارینج میرج ہے, کس سچویشن سے, کس انوائرمنٹ سے وہ نکل کے آئے ہیں. ہر آدمی شادی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس چلانے کے اندر آپ پرفیکشن ڈھونڈنے کے بجائے, اگر کوئی گیور ہے تو آپ کمینہ پن نہ کریں اس کے ساتھ, اگر کوئی ٹیکر ہے تو دوسرا گیور بھی اس کو, اگر آپ 100% بھی نہیں دیں گے لیکن جو ملا ہے اس کو ہی ریسائکل کرتے رہیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا, بڑے آرام سے زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر آپ تھوڑا بہت رسپانس دینا شروع کر دیں, 2%, وہ 2% جو گیور کو چاہیے, گیور لیڈی ہے یا جینٹلمین ہے, اگر اس کو چاہیے وہ 2% آپ دے دیں, آپ کو 200% ملنا شروع ہو جائے گا. یہ پورا پروسیس شکر گزاری کا ہے. مردوں کو پرپس چاہیے ہوتا ہے, ان کو مسئلہ دے دیں اور اس کا حل ان سے لینا ہوتا ہے, انہوں نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے, ورنہ وہ اپنے آپ کو مرد محسوس نہیں کرتے. عورت کا مسئلہ کیا ہے, وہ صرف چاہتی ہے کہ بھئی میری صرف مسئلہ سن لیں. ابھی مسئلہ سننا نہیں ہوتا صرف, ایکچوئل میں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ مسئلے کا حل نکل آئے, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ صرف سن لیا جائے. سن کیوں لیا جائے, آپ برابر کے حصے دار ہیں ایک رشتے میں, آپ کو ایک مسئلہ ہے, ایک تکلیف ہے, اس کو سن کر سمجھ کر میوچولی دور کرنا ہے. یہ جو کہتے رہتی ہیں نا لیڈیز کہ بھائی مجھے صرف سن لیں, کیوں صرف سن لیں بھائی, آپ کوئی جانور ہو گیا آپ کو صرف سن لیں, انسان کو سننے کا مطلب ہے سمجھے نا پروسیس, کیوں لوگ سنتے ہیں, ایک بولتا ہے دوسرا سنتا ہے دوسرا بولتا ہے آپ سنتے ہیں, مسئلہ ہے حل کرنا. تو یہ جو کہتے رہتے ہیں کہ جی صرف سننا ہوتا ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ یہ مرد اور عورت میں ہم نے خواہ مخواہ کسی بندے نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جی عورتیں صرف چاہتی ہیں ان کو سن لے اور مرد جو ہے وہ چاہتا ہے جی میں جب سنوں تو میں اس کو حل کروں. ابے دونوں مل کر انسان کے بچے بنیں, مرد اور عورت کی اس سٹیریو ٹائپنگ سے باہر نکلیں. دونوں اس لیے کمیونیکیٹ کرتا ہے انسان کی چیزوں کی سمجھ آئے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل ہو. صرف سن لینے سے, آپ کو ایک چیز تکلیف دے رہی ہے میری, میں سن لیتا ہوں تو کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں, میں پھر وہ کروں گا پھر آپ کو تکلیف ہوگی. تو آپ مجھ سے بات کریں گی کہ مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے تو میں اپنے آپ میں ایڈجسٹمنٹس لا کے اس کو ٹھیک کروں گا, تو آپ کو اریٹیشن نہیں ہوگی, دوبارہ یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگلی دفعہ کوئی اور مسئلہ ہوگا, اسکول کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, فائنینسز کا مسئلہ ہے, آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے, میری فیملی کا مسئلہ ہے, جو بھی ہے آپ بات کریں, اس مسئلے کو حل کریں اور آگے بڑھیں. اسٹوپڈ تھوڑی ہیں ہم اس دنیا میں, یا ہم نے عورتوں کو اتنا اسٹیریو ٹائپ کیا ہوا ہے کہ وہ پاگل ہیں, یا ہم نے مردوں کو اتنا اسٹوپڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی مین آر لائک ڈاگز. یہ اسٹوپڈ باتیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں اس وجہ سے نہ مرد مرد بن پا رہا ہے نہ عورت عورت بن پا رہی ہے. اور وہ میں کتنی ہی بریلینٹ برینز لیڈیز کو جانتا ہوں جو سبجیکٹس میں پی ایچ ڈیز ہیں, جو بزنس میں کام کرتی ہیں, فارچون 500 میں کام کرتی ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو پڑھاتی ہیں, وہ اتنی اسٹوپڈ اسٹوپڈ باتیں کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتا دی ہیں. وہ جتنی وہ اسمارٹ ہیں اور جتنے ان کے بزنس میں ریزلٹس ہیں وہ ان کی لائف میں نظر ہی نہیں آ رہا, نہ وہ سوچتی ہیں تو اس میں نظر آ رہا ہے. تو دوسری طرف مرد ہیں, وہ اتنے بریلینٹ ہیں, اتنی بڑی بڑی ڈگریز ہیں, اتنے بڑے بڑے پروفیشنز کے اندر ہیں, اتنی بڑی بڑی کمپنیز لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر وہ مرد ہونے کے ناطے اتنی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں اپنی ریلیشن شپس کو لے کے, اپنی فیملی کو لے کے, کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اسٹیریو ٹائپنگ نہیں, بھائی ہمیں تو یہ چاہیے, ہمیں تو وہ چاہیے. مرد کس نے کہا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے, آپ نے سن لیا بس. تو آپ دونوں ہم انسان بنیں گے, انسان کمیونیکیشن کرتے ہیں, اس کمیونیکیشن کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلتا ہے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. دو بندے ایک ساتھ اگر انسان کے اندر, جیسے خان صاحب اور آزاد صاحب اگر یہی کانفلکٹ کا شکار ہیں, تو میں پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے میں نے ان کی آپس میں دوستی کرائی, دونوں کو ایڈجسٹ کروایا, ایک ایموشن قابو میں رکھے, دوسرا لاجک قابو میں رکھے, ساتھ چلنے کی کوشش کریں. جب یہ کمفرٹیبل ہوا آپس میں تو میں اپنے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہو گیا, دنیا کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہو گیا, رب کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے میں اس میں بھی کمفرٹیبل ہو گیا. جو میں کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے کچھ مل جاتا ہے, جو میں نہیں کر پاتا اس کے بدلے مجھے نہیں ملتا, تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو پانے کی. تو انسان ہونے کے ناطے اگر میں اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو گیا ہوں تو دوسرے انسان کے ساتھ بھی. میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو میرے ساتھ فضول باتیں کرتا ہے یا بار بار ایک جیسی بات کرتا ہے یا میں نے اس کو چھوڑ دیا سزا دیے بغیر, ایسا نہیں ہو سکتا. میرا کوئی ایسا دوست نہیں جو میرے ساتھ بزنس کرتا ہے, پارٹنرشپ کرتا ہے, اس میں وہ اپنا ڈیل نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ پراپر ڈیل نہیں کرتا. یہ اور بات ہے کہ میں بہت ساری لیوریج دیتا ہوں ان کو, یہ بھی صحیح سچ بات ہے کہ مجھے بھی جیسا میں ہوں بہت ساری لیوریج دیتے ہوں گے. تو یہ سب مل کر ایسے ہی چلتا ہے اور یہ رشتے 30 سال سے چل رہے ہیں, اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ مجھے عورتیں کہتی ہیں کہ جی رشتوں میں لڑائی ہوتی ہے, میں نہیں مانتا. جو مرد کہتے ہیں جی رشتوں میں تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آپ ڈفر ہیں. تو اس کا مطلب کہیں پر بھی, کیونکہ میرے 30 سال سے کوئی نہ مردوں کے ساتھ کئی لڑائی ہوئی ہے نہ کسی عورتوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, اور جن کے ساتھ لڑائی کبھی ہوئی ہے ان کے ساتھ لمبے رشتے میرے نہیں چلے کبھی بھی. کیونکہ اگر اس کا مطلب ہے کہ نیچرلی چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہوئیں, یا نیچرلی وہ لوگ اتنے میچور نہیں ہیں کہ اس پہ کام کریں اور آگے بڑھیں. ناراضگی اور لڑائی کبھی ہوتی بھی ہے ان لوگوں سے تو انہی باتوں پہ ہوتی ہے جس سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے میں سختی کرتا ہوں لوگوں کے اوپر. نئی مسئلہ تو کوئی لا ہی نہیں رہا کیونکہ ہم تو ویجیٹیٹ کر رہے ہیں, بڑھ تو رہی نہیں ذہنی طور پہ. اس پوری بات کو جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, میرا نہیں خیال کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہوگی. آپ کا کیا خیال؟
15: صحیح کہہ رہے ہیں.
14: کہیں کوئی چیز جو آپ کو نہیں سمجھ آئی, آپ کو لگتا ہے یار یہ غلط ہے یا بیلنس سے باہر ہے؟
15: نہیں.
14: کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ, اور یہ جو عورتوں کے میگزین ہوتے ہیں جس میں عجیب عجیب باتیں وہ بتاتی رہتی ہیں, اور وہ مردوں کے جو اسٹوپڈ میگزین ہوتے ہیں جس میں وہ عجیب عجیب باتیں, مرد ایسا ہوتا ہے عورت ایسی ہوتی ہے, ارے بھائی آپ وہ والے میگزین میں آنے والی عورت اور میگزین میں آنے والے مردوں کو ایسے قابو کرنا ہے, عورتوں کو ایسے قابو کرنا ہے. یہ بیسک باتوں کو اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں انسان جب وہ ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, हर आदमी हर मर्द एक जैसा नहीं होता, इन बातों को समझें। हर औरत भी एक जैसी नहीं होती, इन बातों को समझें। हर मर्द की वो नीड्स नहीं होती, हर औरत की वो नीड्स नहीं होती जो दूसरी लोग समझते हैं। मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि सब मुझे बताते हैं। जितने लोगों ने आज तक मुझे कहा औरत को तो ऐसे होता है, औरत तो ऐसी होनी चाहिए, फलां, मैंने कहा नहीं, ये आप खुद आपने सोचा हुआ है, आपको किसी ने बताया हुआ है, आप खुद ऐसी हैं इसलिए आपको लगता है सब ऐसे होने चाहिए। मैं 900 और लोगों को जानता हूँ जो ऐसी बिल्कुल नहीं। फिर वो कहती हैं अच्छा ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। हाँ होता है, आपको नहीं पता तो इसका मतलब है आपने 900 और लोगों से बात नहीं की इसलिए आपको नहीं पता। मर्दों के बारे मर्द मुझे कहते हैं जी मर्द ऐसा होता है वैसा होता है, मर्द बीवी से ये चाहता है, मर्द रिलेशनशिप में नहीं चाहता। मैं कह नहीं, मर्द को बीच में से निकालो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा चाहते हो, 900 और मर्द ऐसे नहीं चाहते। स्टडीज़ ये बताती हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये बताती है, दे आर टोटली डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। आपको क्यों नहीं पता? बिकॉज आपके पास वक्त ही नहीं है। आप अपनी ख्वाहिशात से बाहर निकलेंगे, आप अपनी लॉजिक और रीजनिंग को जब एक्टिवेट करेंगे, आप लोगों को गौर से देखेंगे कौन मर्द और कौन औरत कैसा है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नहीं पसंद करते, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, क्या वो बिल्कुल नहीं दे सकते या दे सकती, आप उस रास्ते पे चलेंगे क्यों, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा बटन है जो आप दबाते हैं उससे वो बिलबिला उठता है या उठती हैं, आप ये हरकत दोबारा नहीं करेंगे या करेंगी, क्योंकि इसके बदले जो आपको मिलता है वही मिलेगा। सो जो कुछ भी आप तक नहीं पहुँच रहा, मर्द हैं या औरत, रिश्तों में हैं आप या किसी किस्म के भी आप मामला है आपका, आपके पास जो चीज़ें नहीं पहुंच रहा वो आपके ना जानने की वजह से नहीं पहुंच रहा या ना डील्स कर सकने की वजह से या किसी चीज़ पे रिजिड होने की वजह से पहुंच रहा है। अब ये बात तो फिर हम क्या करें, आप जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एनवलप को पुश करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी मर्जी के लोगों से मिलना पड़ेगा, उसमें जो आपको चाहिए उस किस्म के लोग और उस किस्म की चीज़ें आपको 100% मिलेंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन इसके लिए सब्र भी करना होता है, रास्ता भी देखना होता है, इमोशनल ड्रामे भी नहीं करने होते। और जिस किस्म की ज़िंदगी आप चाहते हैं, कोई बंदा है वो कहता है जी मैं शादी टाइप हूँ, लेकिन वो कहता है जी मैं कर नहीं सकता, तो वो बेवकूफ़ है। अगर वो शादी टाइप है तो उसको शादी करनी चाहिए, और जिस किस्म के इंसान से करना चाहता है वो उस किस्म के इंसान से करनी चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो क्या इस दुनिया में आप घास खा रहे हैं, या आप कहीं नहीं मिलते, या कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपकी, कोई आप बाहर नहीं जाते, कोई आपके रिश्तेदार नहीं है किसी बिजनेस में, किसी फोरम पे या किसी जगह, कोई जहाज़ में आपने कभी सफ़र नहीं किया, कभी आपको कोई इंसान नहीं मिला, इसका मतलब ये आप अपने आप से बाहर निकलें, अपना फेवरेट होना खेलना खेलना बंद करें। आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ प्राइस होगी जो आपको पे करनी है। प्राइस पे किए बगैर आप 5-स्टार होटल में खाना खा सकते हैं? बताएं आप,
15: नहीं।
14: प्राइस पे किए बगैर आप दुनिया की फाइनेस्ट वाइन पी सकते हैं?
15: नहीं।
14: अब कई लोग वाइन पीना ही नहीं चाहते या उनके लिए वाइन है ही नहीं, तो ये और बात है। लेकिन कोई भी चीज़ फाइनेस्ट करने के लिए अपनी मर्जी से, मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए था मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ, रब भी सुन रहा है, हम भी सुन रहे हैं, सब कुछ है, मुझे जो कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए और जिस चीज़ के लिए मैंने कोशिश की, मुझे वो 100% मिली। जो चीज़ इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की, एक दूसरी हाफ हार्टेड की होगी, लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। जो कुछ मेरे पास है ये सब के लिए मैंने कोशिश की, रब ने इसमें बरकत पैदा की और मैं इससे बेइंतहा खुश हूँ, और मैं कई चीज़ों को बदलना ही नहीं चाहता। मैं बदलना चाहूँगा इन चीज़ों को तो देखेंगे, लेकिन ये बात मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ नहीं होती वो चीज़ नहीं होती। डम इंसान की और औरत की पहली निशानी, दुनिया में मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में मोहब्बत नहीं होती, दुनिया में दोस्ती कोई किसी के लिए नहीं करता, दुनिया में कोई किसी इंसान के लिए कुछ नहीं करता, दुनिया में कोई किसी के लिए अपना एफर्ट टाइम पैसा ये कुर्बान नहीं करता, दुनिया में ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया में कोई हर कोई सिस्टम, ये निशानियाँ होती हैं कि आपने अपना दिमाग बंद कर लिए और अब आप आगे आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का आपने जड़ मार के रख दी। अगर मैं ये सारी बातें मानता तो मेरी ज़िंदगी में कभी मिरेकल्स नहीं होते। मेरे लिए लोगों ने वो किया जो उन्होंने सगे माँ बाप के लिए नहीं किया, सगी औलाद के लिए नहीं किया, उन्होंने दोस्ती में मेरे लिए वो किया, सिर्फ इंसान दोस्त होने के नाते उन्होंने मेरे लिए वो किया, मैं कैसे मान जाऊँ? क्योंकि मैंने अपने आप को एक वक्त तक, जब तक मैं सबकी तरह सोचता था तो वही मेरे साथ होता था जो सबके साथ होता है, अब मैं सबकी तरह नहीं सोचता तो मेरे साथ वो होता है जो किसी के साथ नहीं होता, और उनके साथ सिर्फ होता है जो इस तरह सोचते हैं समझते हैं और इस तरह जीते हैं और इसकी कीमत अदा करते हैं। جو کچھ میں نے پایا میں نے اس کی پرائس پے کی, آگے بھی اگر میں زندہ رہا جو کچھ میں پاؤں گا مجھے اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. یہ قانون قدرت ہے. دس از ہاؤ دا لا آف دا یونیورس آپریٹس. اگر میں اس کو نہیں ماننا چاہتا آپ کی مرضی ہے.
0: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں. مکس کلاؤڈ پہ اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر. آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Bismillah. Two simple words, filled with blessings. Before you begin your work, your studies, your journey, or your new meal, remember Allah and say Bismillah. Start with His name and seek His barakah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Abd ar-Rahman Abdullah, the son of Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with them both, who said, I heard the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Islam has been built on five pillars, testifying that there is no God but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakat, making the pilgrimage to the house, and fasting in Ramadan. It was related by Al-Bukhari and Muslim.
7: What if one night could change a young person's life?
8: Join us on Friday the 17th of July from 6 to 9.30pm at the Grand Royal Banqueting Hall for the Luton Youth Awards 2026.
7: Let's recognise the very best young talent from across Luton with an unforgettable evening of awards, entertainment and community.
8: Get your tickets today on Eventbrite.
7: Celebrating the next generation.
8: Inspiring the generation after.
7: We'll see you there.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
11: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
10: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
11: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
13: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
15: जो मर्जी आप करना चाहते हैं जिस तरह की जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं आपने मुझे हिसाब नहीं देना آپ نے میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, آپ نے اپنے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہمارا آج کا ساتھ ہے, دو سال کا, دس سال کا بعد میں نہیں ہوگا, جیسے میرا کئی اور لوگوں سے نہیں رہا, اسکول کے میرے فرینڈ سے نہیں رہا, کالج کے فرینڈ سے نہیں رہا, میرے گاؤں سے میرا بہت کم رہا, رشتہ داروں میں سے بہت کم کے ساتھ رہا. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جس طرح کی آپ زندگی جیتے ہیں, جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے وہی ٹائم اینڈ ایفرٹ ہے, 24 گھنٹے کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, فیڈ اوے ہو جاتے ہیں, نارمل بات ہے, اس میں جذباتی ڈرامے کرنے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم ایک راستے پہ ہوں گے, ایک طرح کے ہمارے کام ہوں گے, کوئی چیز ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں تو ہم ساتھ چلیں گے, ورنہ دنیا ہم ساتھ نہیں چلیں گے, اور لوگوں کے ساتھ آپ چلیں گے. اس میں اتنا جذباتی ہونے کی اور اتنا ڈرامے کرنے کی اور ایموشنل بلیک میل ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا آیا ہے, آگے بھی یہی ہوگا. تو یہ ریالٹیز ہے زندگی کی, یہ ہمیں آنی چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں, جتنی مرضی ڈگریز بنا لیں, جتنی مرضی پراپرٹیز بنا لیں, جتنی مرضی آف شور پراپرٹیز بنا لیں, جتنی مرضی بزنسز کر لیں, جتنی مرضی شادیاں کر لیں, جتنے مرضی بچے کر لیں, جتنی مرضی دوستیاں کر لیں, جتنے مرضی آپ لوگوں کو اپنے پارٹنر بنا لیں, آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے اور تکلیف میں رہیں گے. آپ کو اس سے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی بھی نہیں, کیونکہ جو نکال سکتا تھا اس نے آپ کو اس میں سے نہیں نکالا, اور وہ آپ خود ہیں, اور اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب کچھ دے کر آپ کو انتظار کیا بیٹھا کہ اب آپ کیا کرتے. اتنی سی ساری بات ہے, جس کو نہیں سمجھ, جس کو سمجھ آ گئی زندگی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے, کلیئر ہو جاتے ہیں کم از کم آپ کے, آپ ہیں کس راستے پہ. اور جیسے ہی برے بندے کو یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ وہ برا ہے, وہ ہپوکریٹ نہیں ہے, تو اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ ہاں سے اچھائی کی طرف چل پڑے گا. اور وہ بندہ جس کی ساری زندگی برائی میں گزری ہے, میں ہوں, آپ ہوں, ہم جتنے لوگ ہیں, جب وہ اچھائی کی طرف سوچنے لگتا ہے, اچھائی کرنے لگتا ہے, تو اس کی وہ اس بندے پر ہزار دفعہ زیادہ بھاری ہے جس کی ساری زندگی اچھائی میں گزری, لیکن اس کو اچھائی برائی کا فرق ہی نہیں پتا تھا, اور آخر میں وہ برائی والوں میں سے نکل آیا اور برے کاموں میں پڑ گیا. اسی لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ جتنی کہانی آپ کو سنائی ہے, اس کے بعد کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟
16: بہت اچھا. زیادہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس طرح کا جواب ملے گا.
15: پہلے کون سا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا؟ سوال تو آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں کہ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا. وہ میرا کام

0: السلام عليكم. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. That whoever abandons my sunnah is not from me.
1: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need claims specialists. Your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, claims specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
2: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Bismillah, two simple words, filled with blessings. Before you begin your work, your studies, your journey, or your new meal, remember Allah and say Bismillah. Start with His name and seek His barakah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk.
6: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ, اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ, رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیق کی گفتگو, وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
8: تو مشترکہ جو عربوں کی آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحى, بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحى المعاصرہ, یعنی آج کل کی عربی فصحى. تو اگر آپ آج کسی تفسیر کا کی کتاب کھولیں, یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں, یا 500 سال پرانی یا 100 سال پرانی, تو آپ کو کیا ملے گی؟ فصحى. لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے آج کا سیشن تھوڑا ریلیکس ہوگا، لیکن آج بڑی خوبصورت باتیں قرآن کے بارے میں سیکھنے کو ملیں گی. اب سے آگے ہمارا کورس ایکچولی شروع ہو رہا ہے. یہ کورس میں نے جب تیار کیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کیسے مرتب کروں گا. یہ کورس میں نے، یہ میرا پہلا کورس ہے ایکچولی، یہ میں نے تیار کیا تھا 2004 میں میں نے نوٹس تیار کیے تھے. اور میں جب یہاں آ رہا تھا یہ کورس پڑھانے کے لیے تو یہ پی ڈی ایف فائل کھولے مجھے کتنے 12-13 سال تو ہو گئے ہوں گے، تو سبحان اللہ. اور یہ آخری دفعہ جب میں نے پڑھایا تھا، پہلے میں نے امریکہ میں یہ سیمینار کرایا تھا آپ کو، تو میں 10 دن کے لیے کرا رہا ہوں، میں ایک ویکینڈ میں کرتا تھا یہ کورس. اور میں نے یہ امریکہ میں تقریباً 40 دفعہ کیا، اور اس کے بعد یورپ میں میں نے 20 دفعہ کیا، پھر میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا میں کیے، اور امریکہ کی جو خصوصیت ہے میں نے یونیورسٹیز میں کیے یہ کورس انگلش میں نا، قرآن کے اوپر. اور اس میں کافی سارے لٹریچر کے پروفیسرز، فلاسفی کے پروفیسرز، کمپیریٹو ریلیجن کے پروفیسر، نان مسلمس، انہوں نے بھی کافی اٹینڈ کیے. میرے محدود علم تک تقریباً 18 لوگ تھے اس سال، ان 2 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے اس پروگرام میں، سبحان اللہ، اکیڈیمیا میں سے. اور میں دعوت نہیں دے رہا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر، بٹ اٹ واز انف فار دیم، یو نو. تو اللہ تعالیٰ میری فیوریٹ کہانی اس کورس کے بارے میں جو ہے نا، وہ میں نے فاتحہ ایکسپلین کی تھی. میں تو آپ کو، تو ہمیں کتنے 2 دن لگ گئے تھے نا پورے فاتحہ کرنے میں، میں 1 رات میں کیا کرتا تھا پوری فاتحہ. پہلی دفعہ جب میں نے یہ کورس کیا، میں نے کیلیفورنیا میں کیا تھا، لاس اینجلس میں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کلاس کے بعد، 18 سال کا، بڑے غصے میں، اور پھر مجھے ایسے دیکھتا ہے، پھر مجھے گلے لگاتا ہے، پھر مجھے بتاتا ہے کہ مائی مام باٹ می لیکرز ٹکٹس. ڈو یو گائز نو ہو دا لیکرز آر؟ باسکٹ بال ٹیم، اینڈ دیٹس دا باسکٹ بال، کیلیفورنیا باسکٹ بال ٹیم بیک ان دا ڈے، رائٹ؟ کہتا ہے میرے پاس لیکرز ٹکٹس تھے، میرے پاس یو نو فرنٹ رو سیٹس تھیں، وی آئی پی سیٹس تھیں، لیکن میری مدر نے کہا نہیں ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ڈیوائن اسپیچ میں. دا ہول وے آئی واز کرسنگ یو. تو میں نے کہا پتہ نہیں، اب جہاں تک اس نے جو کہانی سنائی تو مجھے لگا پتہ نہیں اب بدلہ لے گا کیا کرے گا. تو کہتا ہے بٹ یو نو آئی ہرڈ دس ٹو نائٹ، ٹوڈے از دا فرسٹ، آئی ایم 18 ایئرز اولڈ، ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے آئی نو وائی آئی ایم مسلم. دیٹس واٹ ہی ٹولڈ می. سو دیٹ میڈ می ریئلی ہیپی کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہم مسلمان فیملی کے حساب سے تو ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، رائٹ؟ تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ. چلیں محاوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے سیکشن 2. سیکشن 1 تھا فاتحہ، سیکشن 2 ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم 8 مثالیں کریں گے، میں نے 8 مثالیں چنی ہیں. پہلی مثال ہوگی آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا محاورہ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. لیکن یہ محاورہ اصل میں قرت اعین، یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور قرآن سے پہلے یہ عرب استعمال کرتے تھے، اور عرب کے اس کے 2 استعمال تھے. میں دونوں پہلے استعمال سمجھا دوں، پھر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے یوز کیا ہے. پہلا اس کا استعمال تھا دعا کسی کے لیے کرنا اور دعا کسی کے خلاف کرنا، یعنی اچھی دعا کرنا اور بد دعا دینا. بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، اسخن اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یہ اس کے لیے بد دعا ہوتی تھی. اور کسی کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی تو اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور دونوں سے مراد رونا تھا. کہتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، ان کے ہاتھ تھا کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں گرم کرتے ہیں. تو اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد تھا ایسی خوشی جو آپ کو رلا دے، خوشی سے انسان رونا شروع ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عربی میں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ریسیو کر رہی ہے، بیٹا باہر گیا ہوا تھا کسی جاب پہ یا بزنس پہ گیا ہوا تھا، 2 سال نہیں دیکھا اس نے اپنی ماں کو، اور وہ ایئرپورٹ پہ اس کا ارائیولس پہ انتظار کر رہی ہے. اور اسی ایئرپورٹ پہ ایک اور ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے، اور جو وہ دونوں ایک دوسرے کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے ملتے ہوئے،
और दूसरी माँ भी अपने बेटे को गले लग रही है उसको खुदाफिज कहते हुए। रो दोनों माएँ रही हैं लेकिन उनके रोने में फ़र्क है कि नहीं, जो रिसीव कर रही है, जो खुशामदीद कर रही है अपने बेटे को, उसकी आंखें गर्म हैं या ठंड हैं? हाँ, उसको उसकी आंखें ठंड हैं, और जो खुदाफिज कह रही है उसकी आंखें गर्म हैं। तो ये फ़र्क है इन दोनों का। ये पहला फ़र्क है, यानी ऐसी खुशी, इतनी खुशी मिले मुझे कि मेरी आंखें रोने पर आ जाएं, ये है कुर्रत आयुन। दूसरा, इसका इस्तेमाल होता था कि अरब जो है ना, वो सहरा में बहुत सफ़र करते थे, सहरा की ज़िंदगी थी उनकी, और सहरा में जब सफ़र करते थे तो आपने देखा होगा कि वो पगड़ी उनके यहाँ आम है, टर्बन जो वो पहनते हैं ना वो आम है, वो उसके मकासद हैं। असल में उसके मकासद में से एक मकसद ये है कि जब हवा तेज़ चलती है ना तो रेत भी साथ उठती है और वो मुंह में जाती है, नाक में जाती है, आंखों पे लगती है, तो वो अपनी जो पकड़ी है उससे वो अपनी शक्ल को ढक लेते थे। तो जिस चीज़ को हम आजकल निकाब कहते हैं ना, निकाब, ये असल में अरब मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल करते थे, ख़ासकर जब आंधियाँ वगैरह होती थी ना तो तकरीबन एक ही तरह के लगते थे, वो अपनी शक्ल को पूरी तरह ढक लेते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभार जब आंधी इतनी तेज़ होती थी कि बल्कि उनको तकरीबन आंखें कवर करनी पड़ती थी, लेकिन अगर पूरी तरह कवर कर दें तो पता नहीं चलेगा जा कहाँ रहे हैं, तो बाकी शक्ल तो बच गई, अजाब किस पे आ रहा है? आंखों पे। और कहीं मुश्किल से जाकर तूफान के दौरान कोई गार मिल गया, कोई बड़ी चट्टान मिल गई, उसके साए में जाकर थोड़ी देर ज़रा आराम मिल गया आंखों को, तो वो आंखों से रेत निकाल ली और थोड़ी आंखों को रिलीफ मिली, उसको कहते थे कुर्रत आयुन। यानी जब आंखें तूफान में रेत की वजह से उन पर अजाब आ रहा है तो वो गर्म हो रही हैं, वो पक रही हैं, और जब वो गार में पहुंच गया या कहीं पनाह ले ली और आंखों को अब तकलीफ नहीं हो रही, तो उसको कहा जाता था कुर्रत आयुन, यानी मुसीबत से निकल कर, यानी आप जो है वो किसी पनाह में आ गए। ये दो मायने हैं कुर्रत आयुन के, आंखों की ठंडक के। अब देखते हैं कुरान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया। والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سورة الفرقان میں اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد میں سے اور اپنے ازواج میں سے، یعنی شوہر اور بیوی میں سے اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی، پہلی بات یہ تھی کہ اتنی خوشی آئے کہ کیا ہو، رونا آ جائے، یعنی میری شادی میں اتنی خوشی ہو کہ مجھے رونا آ جائے۔ رونا تو آتا ہے بڑی عجیب دعا ہے، کیونکہ دوست بھی ہوتے ہیں، شادی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، نہیں تمہیں ڈراؤں گا نہیں میں، کوئی بات نہیں تمہاری ڈفرینٹ ہوگی۔ ہر ایک کے دماغ میں ہوتا ہے شادی کے ساتھ ڈپریشن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا، پہلے بہت اچھے لگتے تھے اب بہت برے لگتے ہیں، تم تو کوئی اور ہی نکلے، تم تو وہ تھے ہی نہیں، تم تو وہ تھی ہی نہیں، جو آج میں تو سمجھا تھا تمہیں اس خیال سے کہ ہم ساتھ ہوں گے، اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی، اب تم نظر آتے ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس دعا کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ دعا کہی گئی ہے۔